0: Kjol ganz stad. Knagri ganz stena. Radio Rero.
1: Erlinje, agus Erlinje.
2: Agus er D.A.B.
0: Stasjon nasjon til